Katten ligger under kakkelovnen og sover for sin unge. Katten ligger under kakkelovnen og sover for sin unge. For nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Så gik der både ind til snikkeren, den vise.

0: Auf den langen Abendläh, wenn Lilly sprach, auf Dorn Paden, sie weg, ob ein Atemgang, den Paden atmet, ob ein Lüge eben.
1: Mens Gregor immer liegt, ege direkt, ohne erfahren, nur mit Lüge lüttele, Hansig till er auch andere Fraværs lerne, beziehen ab, auch nah an Wort in Garn, Stämme, ja, Stämme. Ob dat denn selige Fürsten till war ege in Samtal zum ege paar den Ende eller den anderen malde, wis der doch sa blot vor i Häflinge hat löp um han. I to dank kunne man wird allmalig at jestem paar den en eller den anderen mald, wis der doch sa blot vor. Til at have den rejslag om, hvorfor man kunne stille og forholde sig med og sammen og måltidene, talte man om som æbne, for altid var i det mindste for familiens dem hjemme. Der var en bønd blæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og Janma og helkone.

0: Zack, hier hat es hergelegt, einer neuen Legende. Die blieb anteilig, herne ege Drogenspor. Die Flitzburg, das Söße Vaterin, umhand ege Wilhafel, auch hand hier wird, gar liegt selbst, was hinter det, auch da fern taf, sagte Hohn, auch Tage ein Betendigling, verhang. Auch Ochser kun sende Port scannt, efter det Menzer sorget fahren tüssigt et bis dem. Nee, ob du bleib, ich geteilt mehr um det. Allerede gelöbt, ob der Forsten Dock Gjorde fahren dreht, vor aller Formulationen, ständig hede auch Fremdflugstige, sah vom Morden zum vor Sösseren. Nur ob da reiste Hansi, Frau Bordere, Bocken, Tende, Frau Selille, Pengekosten. Som han haft reddet, ved som brudet af en forordning for 5 år siden, eller andre dokumenter, eller en eller anden protokoll. Han hører fordern, han andre den kompliceren, las og ingen lukkede. Der Art han jad taget det ud, han let efter. Falle hans udtales, man morget af det første glæden, Gregor efter sit fangensort fieger. Han har været an dem opfaldset, at fallen ikke hat, haft det næste.
1: Der ikke sagde an, sagde morderen til slug ganske sagte, i det hele taget ved skade, hun nemet som om hun ved undgået af Gregor, hvis nok stod opshåling, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemme hende, for at han ikke forstod ordene, det var hun overbevist om. Og føles det der ingen sådan som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har ombedring og hensysler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi ved det bedste, at vi sørger at bevare stuen i den stånd, som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre mordens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for unmiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det formulet med ældrefamilien i løbet, at disse to mande har måtte forfære hans

0: hvad der hører morderens og flæve Gregor klar over, at samme en fjerde umiddelbare menneske samtår forbedse med det ansvarlige liv med øvrige familie i løbet af disse måneder, at morret får mere. Han så på sin billede, og vi ikke give det for sig, havde ville han springe i hovedet på Grete. Men Grete og Robert først fik de forforligste modern hund, så var det til sig, fik et på en kæmpe stor brune plet på det omstik på. Og råbte for hun enkeltlig blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille russens stemme.
1: Åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt form, som om hun op for gav gæren, så foran og prøvde sig ikke. Du, Gregor, du? Gav søren med knættet hand og fremme blik. Sin forvandling var det det første år, som hun hjalp Reddit direkte til ham. Hun løb ind i det reste siden af for at hente til.

Hun løb ind i hver et hver siden af for, og han alle andre lukkere, som kunne være modere, havde en masse afsnit. Gregor vil også have,